0: Οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας υπήρξαν καθοριστικοί σταθμοί στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, εισάγοντας σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας βασίστηκαν σε αυτά τα θεμέλια, μεταρρυθμίζοντας τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και προετοιμάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διαδοχικές διευρύνσεις που επρόκειτο να συμβούν λίγα χρόνια αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται διαρκώς. Οι τρεις αυτές συνθήκες αποδεικνύουν ότι έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και να μεταρρυθμίζει τη λειτουργία της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε νέες προκλήσεις και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει, οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: In de Europese Unie bestaan er allerlei soorten EU-wetgeving. Sommige daarvan zijn bindend, andere niet. Sommige gelden voor de hele EU, andere maar in een paar landen. Vandaag verdiepen we ons in een erg belangrijke wetgevingshandeling, namelijk de richtlijn. Een richtlijn is een wetgevingshandeling die is aangenomen door de EU-instellingen en waarin een doel is vastgelegd die de EU-landen moeten bereiken. Richtlijnen vormen een onderdeel van het zogenoemde secundaire recht van de EU. Dat is het geheel van wetgeving dat is voortgekomen uit de beginselen en de doelstellingen van de EU-verdragen, die ook wel het primaire recht worden genoemd. Wil je graag meer weten over de EU-verdragen? Luister dan zeker naar de aflevering van onze reeks Facta Verklaard over dit specifieke onderwerp. Terug naar de richtlijnen. Neem bijvoorbeeld de EU-richtlijn over kunststoffen voor eenmalig gebruik. Die heeft als doel de impact van bepaalde kunststoffen voor eenmalig gebruik op het milieu te beperken. Om dit doel te bereiken moeten de EU-landen maatregelen nemen om het gebruik van deze kunststofproducten, zoals plastic borden, rietjes en bekers, terug te dringen of zelfs te verbieden. De richtlijn werd gepubliceerd in juni 2019 en is officieel van kracht geworden in juli 2021. Zoals je je kunt voorstellen, heeft dit hele proces tijd gekost. De EU-landen moesten de richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Bedrijven moesten hun voorraden van artikelen voor eenmalig gebruik opruimen. En consumenten moesten hun gewoonte aanpassen. Maar als je nu om je heen kijkt, zie je dat plastic rietjes grotendeels hebben plaatsgemaakt voor alternatieven van bijvoorbeeld papier of glas. Een richtlijn opstellen verloopt in verschillende fasen. Eerst komt de Europese Commissie met een voorstel. Vervolgens buigt het Europees Parlement zich erover en stelt het eventueel wijzigingen voor. Daarna is de Raad van de Europese Unie aan zet. Die kan het standpunt van het parlement nog aanpassen. Als het parlement en de Raad akkoord gaan met de tekst, wordt de richtlijn aangenomen. Dit betekent dat het Europees Parlement een rol speelt bij zowel de opstelling als de goedkeuring van Europese richtlijnen. Tot slot moeten de EU-landen de aangenomen richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Dit proces wordt ook wel omzetting genoemd. In tegenstelling tot verordeningen die direct gelden in alle EU-landen, moeten richtlijnen dus eerst worden omgezet in nationaal recht. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? De nationale overheden bepalen zelf op welke manier ze de richtlijn in hun wetgeving opnemen. Dat moet meestal binnen 2 jaar gebeuren nadat de richtlijn is aangenomen. Soms kan die termijn worden verlengd om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe regels soepel verloopt, zowel voor de EU-landen als voor de EU-markt. Een richtlijn geldt pas als wet in een EU-land wanneer dat land de richtlijn heeft omgezet in nationale maatregelen en daarmee de doelstellingen van die richtlijn heeft gehaald.